اینجا رادیو کان. سلام رادیو شنوندگان محترم، بتون برنامه امروز زمان رو با سرود در اجرای ابرام تولمانسوف و سلاوی کیف سر میکنیم.

میخواهم با شمایان دوستانم درباره چشم دیده بینا صحبت کنم. نه همه فکر و اندیشه کرده میسنجند که چشمانمون امکانیت حس کردن جهان برای آدمیزاد در حیات چی اندازه مهم میباشد. چشم بینای دیده را با قوت سالم نگاه داشتن وظیفه مهمی همه مایان است. آخر با شرافت چشمان بینا نه فقط جوان بلکه هم آدمی سال خورده و حتی آدمی پیر می تواند هم وقت پر حرکت باشد. دیده بینا این نه فقط جهان را دیدن، یعنی نه فقط جهان بینی می باشد، این چنین امکانیتی به یگان کس در حیات هر روزه محتل و محتاج نشدن است. چشمان بینا به کس امکانیت می دهد تنها باشیم یا میانی جماعت باشیم، یعنی هر یک از بخواست خود می تواند زندگی به سر برد.

İnat yozda sola bakı aklın na kitap konda metabonaz. Na oylu yoru düz taşıro. Na tamomi cihan ro nağız. Misli peştere dide metabonaz. İn badbahti bu. Kim meşevad ki padiri in bacı ro az joy kor برای کار امریکا می فرستانند. با اویلهش امریکا کوچی درفته خانه یک جورش یک ماه زندگی می کند. جورش مصلحت می دهد پیشی راو لوباویچ روند.

شبات جوری پدرم مرو سعودای شباتی رو لوبویچ گرفته بود. وقتی که رو رو دیدم در هیجان اومدم. با من برای لخیم کردن یک استکانچه شربت انگور دادن. من استکانچه رو برداشته سه بار لخیم ریبه، لخیم ریبه، لخیم گفتم. لیکن رو گویو که نمیفهمید. این خیل رو بود است که با بچه اهمیت نمیداد است. خفه شده از دل گذراندم من. همون زمانو رو با چشم من با تبسم نگاه کرده لخیم گفت.

یکشنبه من با جوری پدرم نوبتی دور و دراز می استودیم برای عزراو لوباویچ دعایو یک دلار گرفتن. وقتی براو روبرو شدم التماس کردم من رو دعا کند که چشمانم مثل پیشتره بارین صحت شده درد نکنند، کلان شده عالم توراخون شوم، ساق و سلامت باشم و براری کار دایم با من باشد. آمین گفت رو ایلاوه کرد اله خدای پروردگار به همه کارهایت موافقیت های و خوشایش دهد. عالم خدا ترس و صادق شوی، صحت و سلامت باشی، دعای خیر بینی. از نزد رو روح بلند شده برآمدم، لیکن به یگان امید باز مثل پیشتره چشمانم درد میکردم، باز هر پگاهی دار و دوا میکردم تا که چشمانم وا میشدم. یک هفته گذشت، بعد از یک هفته یکمین مراتبه، بعد 3-4 سالی کسلیم از خوب بیدار شده

یک حسیات عجایب بود. به عینک سیاه دویده بیرون برآمده با عالم پر از نور آفتاب نظر می انداختم. چشمانم دیگر درد نمی کردم. من صحت شده بودم. این را خیلی فهموندن ممکن است. این معجزه فقط با دعای رب لوباویچ وابسته بود. اون کس به من نه فقط دیده بینایم را گردانده دادن، اون کس به من بینای روحانی دادن. البته با امر خدا. دوستانم، حالا این شخص در امریکا زندگی میکنند. عالم داتی، سینیور ریژیسور مشهور، فهم کننده، تشویقات کننده تعلیمات تورای خدا می باشد. هر یک بنده به مراد و مقصدش رسد. سلامت باشیدان شنوندگان عزیز. تا واخوری آینده.